ら先輩になってる俺どうやねんそれさ先輩やったら達成してるの人生だった先輩だって頑張って手が持ってる俺人生だった

0: Anything else? I will write. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な国、君の横顔、君の敗訴をほどきたい。君の腐敗した奈良ティブ、君の失敗した母親、その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって、なんてこんなところにおるって。

てれん魂、油断した言語、あんた顔が全然見えん、あんた顔が全然見えんって言うてくな、バタレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、ずっと私巻き込まれてんだ。

0: キャリースピーキングチャイアングルレス
1: 全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待って。

お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるってお前ったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。